života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu,

0: Marketing. Radio Lola.
1: Gema klinik. Ginekološka bolnica. Rejuvenacija nakon porođaja. Vratimo osmeh i samopouzdanje. Gema klinik. Sigurno uz vas.